Chitegeza nti iwanga lya Amerika. Weribanga livire muluta ruru. Baila kumbali, mkutegeza nti soko olinde chiche chila kuchaba chachali kuiza kwa awo, chitijokulo nsamma isao. Amerika chali kuiza kwe chikulu inu. Ensonga ya kujiza, ama isali kugeiza, kunsonga ya kutawo nati. Ensonga ya kukubai wanga ya Iran nga sinzira mkujita kwe mvumbo. Edaman, dikose ensonga debe vyo busuzi. Iran ya afuwe chiziru, afuwe bienfuna bidbagalike, paka uboli ya wapondoke. Binaidi nga abikola, nga iwanga ya Iran ya liruanisa, bata kwe mvumbo, choka amlazi niti ya kariu paka lualualeru. Busu garoyu fama, kusinzo kuwa tengo ulizuru nji. Nenze nditoto lebulunje mbozi mchombucho wabu labu hao. Ruwa kuwa. Ebele ya mgaso ino kunte kateka ya ifeye jiri ya kuna izibizi elia UPDF. Okube angalijali kube mundu mkutu ntu ndogo yeyo. Tie kubabu kube mundu waye okujira kundagane doku wanga baizao emirala. Okubo nekanga wabau. Ente kateke yoku wanisa gania. O banaba kungu bavweyo chokaba tole ni kubalibio kuruanisa. Mkuchitu nduchire chie Gaza. Chemkutegeza singa Israeli ya alimela kupaka lwa lwa leru, ya alimela kupaka, chinzo kumarikiriza nga amaje tiga jiri.

0: Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
1: Dikonye sawa muenda. Edemisana.
2: Busoga Royal Radio.

0: Namunana akatwalizem kaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Mazo kuwela ndale vile kusawa ikuminaendale dolo igulon kwa nilizo muliso mulonji alitambula nife kumayenga gechinana no mnana katoneza mukaga busogaro yoredio kaire kama kubage nsonga gekisera chino nizo msano tubai magodifrega limuluise bantu kiabazinga.